0: Radio Metro. Det den 1. august. Vi gått inn I en ny måned. Hva heter det? Ny måned, nye muligheter? Eller var det ny dag, nye muligheter var det kanskje? Men uansett, vi I gang. Og det med Jennifer Page.
1: God sommer.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på den gula banneret under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in I din lydappen och klick på den gula banneren under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av din lyd och All Things Live.

0: Måndag 26 oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Not Over You. Gå in i din lydappen och klick på den gula banneren under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.

0: Mars 26 oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radio Metro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.